عشان الناس ده غنايا، عشان الناس ده غنايا، عشان الناس ده غنايا، عشان الناس.